Radio Antena Ljubljana.

Say low. Y'all decide.

0: Ne, samo ponašam, ker sigurno nekdo na svetu v tem trenutku zdaj le seksa. Dobro jutro.
1: 5 do 6?
0: Ja, se ni posoto kura.
1: Aha, ja, ok. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobri ljudje. Kaj je vetica tvoja družba in nove bombe školke so v gradu?
1: Teddy Swims, Mr. Know-it-all prihaja v nadaljevanju. Misliš, da bi bil on bomba školka?
0: Bomba školka? Pismo. Mm-hmm. Kako mi je to slepravo, taj. To je drugače Love Island, če kdo ne gleda, ki prijel novinci
1: noter. Ja, se je več o tem bo danes se posvetila.
0: Danes se bo kar razgovorila tem školkam od bombe. Ja, ne vem, a bi bil, jaz mislim, da ne vem, sigurno ne.
1: Ja, ja, definitivno bi bil on bomba školka. A pa sam bomba.
0: Kaj pa jaz, da bi bil?
1: Ti?
0: Mhm. Mislim, kaj jaz vsakeč, kaj grem na školko, jaz spustim pravo bombo.
1: Ja, fajn.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč ob polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1,76 €. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 € za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 €.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
0: Vreme. Lepo kajo, moja zlato dušo.
1: Ne bo tako lepo vreme, da bi pod dalmatinsko začel govoriti mi, ampak bo pa sonce, tako da saj neki. Do petka oziroma tudi vikend bo še lep. Kar se tiče temperatur, tam nekje okrog 20-21, trenutno jih imamo v Ljubljani 10, 12 Škofje Loka, 9 Palesce in Jesenice. Fajn.
0: Promet. Ko si počene pneumatike na primorski avtocesti proti Kopru med predorom Dekanija razcefom Sermin, če opaste še kar kot druzga, nič 80-152.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Minutka do šestih. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, a ti lahko povej, kako se začel moj dan? Vstal sem 4:00.
1: Marija.
0: In sem šel za 45 minut po tuš.
1: Ko?
0: Jaz se po mojem nisem toliko časa tuširil od nikoli.
1: Pa kaj si zaspal pod tušem?
0: Ne, ampak tako sem se nekaj razmišljal, nekaj sem gotavljal.
1: Ker človek ostane ob 4 zjutraj, da gre za 45 minut po tuš, zakaj ne spiš?
0: In pa sem si še glavo imel, se neko stari, kolik dober, res sem si vzel cajt, jaz nikoli, res sem potušal, res sem na hitrca se tuširam, ono glavo mijam, sem 5 minut že suh. Dan sem pa v mojem 45 minut čmuril po tušem in sem bi tako, okej.
1: Okay. Kako lepo, zdaj pa razumem, bejbe, koliko se imajo fajn, si prebral vse etikete na šamponih.
0: Ne, nisem nič, sam zabulil sem se odko in se razmišljal sem.
1: Preštel vse ploščice.
0: Sam razmišljal sem, nič posebno.
1: O čem si pa razmišljal?
0: Mah v enih dogodkih, pa nekih takih stvarih, neke čudne ideje.
1: Aha, kaj bi organiziral še lahko?
0: Ja, nekaj sem sanjal po noči in pa sem rekel, kaj pa če bi to mogoče tako malo drugače, kot sem sanjal zapelo, ne?
1: Aha.
0: Drugač pa, Da pustimo zdaj moje čudne zadeve, ki jih delam ob 4
1: zjutraj. Dobro jutro z Maticom Hercegom.
0: Ej, danes smo zobarja stara moja spet.
1: O, jutro boš z mano šla, da mi stala vstav, kamo gureš bom.
0: Z vsem spoštovanjem do dela, ki ga opravljam, ampak men to res ni.
1: Ja, ampak vse ne moraš iti, če treba je treba. Tako kot pa Love Island. Res mi ni, ampak kar gledam. Oziroma oba gledava.
0: Ja, no, ko smo že pri Love Islandu, tudi anteni neumni spraševalec ga gleda. In uživa v ja. Vsem, kar se dogaja. Danes ga zanima ena beseda, ki je v tem šovu zelo, ampak zelo veliko uporabljajo. Takoj po dveh. Še prej pa Mr. No Idol in Teddy Swims.

0: sun.
1: Hello ekipa, 7:06, dobro jutro. Love Island, Adria, kjer imamo tudi tri slovenske predstavnike, se je dodobra začel. Tako poseben šov je to, ne? Trapas do konca, ampak začneš, padeš noter, a je tako kaja?
0: Pač, jaz sem bila najbolj proti. Najbolj sem se za glavo držala, kaj me tisto odprl in začel gledati, najbolj sem krinžala. Ampak minut potegnil, moram priznati.
1: Ej, kaj ti je najbolj zabavno?
0: Pa vse, pač, predvsem ta komentator. Njegov izraz za te hude novince, ko pride v vilo, je ekstra. V vseh ostalih Love Islandih pravijo, da ko vstopi v vilo nekdo na novo. A hot new bombshell enters the villa. Je pač prav, to je na TikToku prav sound, razumeš? Ne. Pazi ti, Love Adria. Love Adria. Došla nova bomba školka. Mislim, pa kaj je to?
1: Čuden, ja zlo. Neumno, absolutno. In ravno prav neumno, da lahko anteni neumni spraševalec to tudi sprašuje ljudi.
0: Ravno prav.
1: Kaj je bomba školka? Evo, pa da vidimo.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Bomba školka, kdo je to?
4: Mislim, jaz sem šel ene parkrat z enim neimenovanim Matizem Hercegom na WC tle pri nas na firmi in jaz bi rekel, da kar on.
1: Kdo ali kaj je bomba školka?
5: A ja, Love Island.
1: Vidiš? Kako ti je ta izraz? Meni je pretegnen kasila.
5: Mislim, jaz ti predstavljam prav eno, kaj tista školkica, mislim, pač prav tista šklapavica, ne?
1: Ja.
5: In pol noter tak biserček.
1: Ja.
5: In pol v drugi sliki pa neka hude bejba in tako.
1: A ti veš, kaj je bomba školka?
6: Ne vem, kaj na bombico skočeš v WC.
1: Kaj bomba školka?
7: Bombshell, Love Island, ide.
1: Ide. Ti veš, kaj je bomba školka?
8: Bomba školka. To je ono, kaj ga toliko spohaš, da ga raznese školko. To ga toliko prneš, da pod školka.
1: Kdo je bomba školka?
9: To sem jaz jutri, ne, Lega?
1: Kako to misliš?
9: Ja, se veš, ne. Se ga nažereš pol zvečer, ne, lepo, ne. Do pol nočiš ga žereš, pa ga pa na vse zgodi zjutri seriš.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Damjana David na anteni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6:16 je, kar pomeni samo eno. Čas je za žurko. Aj, aj.
1: Mišel Telo. Sem se zdaj naučila pravilno izgovoriti njegovo ime. Po tolk in tolk letih, odkar je že ta komad bil popularen, jaz sem bila v osnovni.
0: Ja.
1: A še znaš ples?
0: Ja, znam valjda. Aj, se oči pego. Aj, se oči pego.
1: Matica, mlada.
0: Delisja. E, valjda znam, logično. To kaj kulo voziš, ko se enkrat naučiš.
1: A, no, ja, ampak malo boste lahko povedali, kaj pride na anteno.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko. Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Stajte za party! Prihaja Antenin. Dobar hit!
14: Nosa, nosa.

0: ja, Maticinka, sva s tabo na anteni, tako da želiva dobro jutro.
1: Kako je šlo hitro, presežem. Lih se je začela šola, pa že kar en mesec mim.
0: Piu!
1: Pa poletje, pa vse je šlo letos tako s svetlobno hitrostjo.
0: Ja, začenja se pa študentsko življenje.
1: Oh my god.
0: Jaz nisem študent že dolga leta, ampak to življenje pa priznam, da mi še kar ugaja. Biti študent je kot biti mlad. Eni to čutimo tudi kasneje in pika. In to se ne spremeni.
1: Včeraj je gospod Birko malo bojo spomine na nori september, oziroma bolj kot ne, da javno svete dijakom in šolarjem. Kaj narest, da bo čim boljša ocena na koncu šolskega leta? In dejansko je kakšen nasvet celo uporaben.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
4: Takole, prvi mesec šole gre počah k koncu in vidim, da ste eni kar lepo se znajdel, ne?
1: Kako?
4: Enim pa kar ne gre. In seveda, ker vem, kako je težko, če nisi ravno pifler razen, pač, ki morajo razen tega, da lezejo vsem učitljem v rit, ni neke druge drame, ne? Pač sem se odločil, da sem ostalem čist majčkem pomagam. Ne? Zdaj, prva stvar, pa edina stvar, ki jo morate narediti, dajmo se že tale teden kar javiti pri vseh predmetih.
0: Že zdaj?
4: Ja. Kaj trenutno je še zelo, zelo malo snovi in jo je tako malo, da se lahko tudi tisti, ki imate majhen manj časa, ali pa niste te najbolj glih, te najbolj brihtni. Ne?
1: Ej, ja? Moja taktika je bila vedno to, javiti se prva.
4: Ja.
1: Da se rešiš.
4: Ali pa se vam pač ne ljub, karkoli že vzrok, ni važen, dajte se čim prej javiti, ki snovi, ki se jo zdaj morate naučiti, je pač enostaven. Zelo malo, ocena je pa glih tuk vredna. Danes je ponedeljek, javite se likovni. Ja, danes je čisto najbolj simpel.
1: Ne vem, če se to da.
4: Tako je brezvezen predmet. Popovdem pogledajte, kva imate jutro, recimo slovenščino, matematiko, prelistajte teh 5 listov, ki ste jih vzeli, pa jutro takoj v akcijo. Čisto takoj, ta prvi jutro že, kar stop. Lahko jaz. To je to.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: J-Lo, David Guetta in Semi Tonight. Dobro jutro in pismo na viden, sploh je megla, ni megla, viden sam, da je tma.
1: Če je še noč.
0: Nekaj pozno je tale noč, a ni?
1: Ja, zdaj se bo podaljšval, ne? Vse mislim, da se bo kmalo zamenjala tutura.
0: Ja, ampak jaz sem zihr, da včeraj ni bilo še tako. Včeraj bo že kar malo bolj dano pol sedmi.
1: Se tudi ti.
0: A ne, da?
1: Ja.
0: Ker zdaj prav čista tema še, ni tako, da bi se že mečken danil. Čista tema je še.
1: Ja.
0: E, nama kdo kaj ne štimo pred okena ali pa kaj?
1: Ne. Pač tako je, to je ta ljubljanska megla, pa ne spusti svetlobe not. Ne vem.
0: Ok, čuden, kukorkoli.
1: Da. Kratka, pač ja, mogoče se noč daljša pa dan krajša, kaj je poletje konc, lahko bi bilo to.
0: Sigurno je to, sam prepričan sem, da je bilo čir v tele uri že bolj...
1: Ampak tako očitno bolj svetlo.
0: Ja, ker zdaj le res tma.
1: Ja, ok, kukorkoli. Navadati se bomo mogli.
0: Zdaj, jaz vidim, da ti nič ne vidiš ven,
1: ja.
0: Ampak vidim pa, da gledaš v ekran, da boš povedala vreme.
1: Ja, bomo se videli, da čez dan, ker bo sonce vstalo,
0: cool.
1: Ampak mora najprej tale megla iti iz Ljubljane, tako da tam nekje ob desetih jaz rečem, da bi pa že lahko posijalo
0: v Ljubljano. Dobar, se pravi še 3 urce pa pol, cool.
1: Da vidimo, kako je kaj na Gorenjskem, čakaj pogledam kamere.
0: Gorenjska ni isto tma še.
1: Ja, malo se že bolj da ni.
0: Aha.
1: Odvisem kje, no. V glavnem, kar se tiče temperatur danes, do nekje 22 stopinj, do konca tedna bo zelo podobno, potem tudi vikend nas čaka zelo lep. 9 trenutno stopinj v Ljubljani, 12 jih je v Škofji Loki, 8 pa v Kamniku.
0: Odlično. Promet. No, na naših cestah nekaj jutrnih zastoj na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosupla, pa na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro!
0: Yeah.
1: Dobro jutro, predstavljajte si mladega samskega fanta s kitaro v roki, izjemno simpatičen, vokal ima res dober.
0: No, ne si preveč predstavlja, da ne ima zdaj kakšne poplave tle v studiu. Ej, a misliš, da imamo Slovenci novega Jakova Jozinoviča?
1: To zaenkrat še ne, ampak sem pa prepričana, da je pred tem fantom zelo, zelo, zelo zanimiva karijera.
0: Zdaj, o kom govoriva, ne? TikTok generacija ga sigurno pozna, pa tudi pri nama je bil prejšnji teden na intervjuju. Zdaj, kakšno njegovo prvo priznanje glede njegovega prvega komada, pa takoj po dveh.

0: tole je Antena 20 do 7. Dobro jutro.
1: Jutro. Ej, Matic, a veš, kdo je najboljši kolesar na svetu?
0: To je Pogačar.
1: Ok. A kdo je najboljši košarkar na svetu?
0: Luka Dončić. Ej, kdo je pa najboljši za izbor za Hud Hit Hedna? Matic Herbst.
1: Ni res.
0: Hud Hit Hedna. Padla je ena največjih. Taylor Swift.

0: Kaj, kaj se Slovenci lotimo na česa, potem nam ni para, ne?
1: Moram priznati, da nisem niti malo razočarana, tudi če sem ta teden zgubila. Zmago je naš Tilen Kolbe, bolj znan kot Genius.
0: Spletna senzacija, ki ima milijone in milijone in milijone ogledov na TikToku. Prejšnji petek je bil pri nas, ker je zdal njegovo prvo pesem in bam! Takoj sem rekel, treba ga je dati v playlisto.

0: 18-letnik z jasno vizijo želi biti med največjimi. Tejna mu bo pri tem stala ob strani, yes. Valda. Tako da lepo, da ste podprli mladega talenta, ki je rad viralen na TikToku, na Instagramu. Ne pozabiti, da se je tam začela karijera. Tudi Jakovu Jozinoviču, a ne?
1: Ja, Tilen Kolbe oziroma GDS. Dajmo tako se zmeniti. Daj napovej svoj komad, ki je pravkar postal. No, good hit, Hena!
2: Dobro jutro, Radio Antena. Poslušate GDS-a, poslušate enega 18-letnika, ki obožuje muziko in šera pozitivno energijo, ne glede na uro ali na lokacijo, kjer ste. Tako da, ajde gremo!
0: Let's... Neč hodilo se neš, let's go.

0: jutro, dobar dan.
1: Hello.
0: To je Antena. I know I used to be crazy.
2: That's cause I used to be young. Evo, sonček še ni ustal, tako da tale bo taka za dobro jutro. Miley Cyrus, used to be young. Na Anteni čez par minutk.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: V

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: daj, tole Antena, dobro jutro.
1: Oh my god, zakaj se je meni začel pet? Daj. Liter vineš. Kaj to? To nisem jaz. Jaz ne poznam takih komadov. Pa čakaj, kdo je to, drugač? Kdo je to original?
0: Termina, Brandy.
1: Oh my god.
0: Liter vina in še kaj.
1: Skratka, Shakira in Daj.
0: Kjera povazava. Shakira pa.

0: vem, malo se bom vprašala, glede na to, da se mi taki komadi pojejo, pa je šele torek.
1: Ja, očitno je treba začeti kmalo, če hočeš do vikenda.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
0: Alex Warren in Fever Dream v nadaljevanju.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa ponovem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Še ostajamo doma. Parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potreval v četrtek.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Kaj zvoli?
0: Evo, Matic, vidiš, pa je že dan.
1: Evo, pa ga imamo.
0: Sam, kaj pa vidiš v zuni?
1: Megla.
0: Dres je. In nekje do 10 jo bomo v Ljubljani gledali, po Gorenski pa niti ne. Bo pa prej sonce. 9 stopinj v Ljubljani trenutno, enako Grosuplje, 8 v Kamniku, 12 pa jih je v Škofji Loki. Danes jutro četrtek, petek, bo sončno, tudi vikend bo še lep, temperature pa tam nekje od 20 do 22. To je to.
1: Promet. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med recepom, razcepom Sermin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Potem na štajerski avtocesti počasni pas proti Celju pred predorom pod Miltem se je tudi pokvarilo vozilo. Prometna sreča povira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico. Mečken za pekarno Pečjak proti Brezovci. Če opasti še kar kolnič 80-105-2.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Tudi če je zunaj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
0: Dobro jutro! Ej, midva že od prejšnjega tedna zbirava vaše najhite in jih na anteni tudi vrtiva.
1: Ja, in pa ne pozabim, vse vržva tudi v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch.
0: No, jaz sem šla pa malo pogledat, kateri so pa kaj najljubši komadi artistov, ki jih pa mi na anteni vrtimo in poslušamo.
1: Pismo, se res, mi njih poslušamo, koga pa oni, ne?
0: Vam povem po dveh.
1: Odlično.

0: Matic me oponaša, zato ker sem zdaj z roko tako malo zaplesala zraven.
1: Če objemaš mikrofon, stari.
0: Save my love for somebody else.
1: Zelo kmalo. Da, slišmo tale komad, ko da ostanu v najni družbi še naprej.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Autotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
17: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
18: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
19: Petzen.net. Petzen.net.

0: Sej malo avtole, Antena, dobro jutro, 7.23. Kaj in Matic pa sva tvoja družba na Anteni?
1: To sva mi dva.
0: Zdaj? E,
1: ja.
0: Kaj?
1: Ne, kar boj.
0: Ne, ti kaj?
1: Mm?
0: Kaj?
1: Mačka mora nazaj, ti ga imaš pa naprej pa se ga oglej.
0: Vsi se spomnimo en tak zanimiv duet, ne? Ampak zdaj ima se tega še mečken počakati s tem. Rok Piletič, poznamo ga, ne?
1: Poznamo
0: vemo,
1: ga.
0: Kdo je. Zdaj ja. Je šel na svojo pot in sicer...

0: No, wow. Njegov brat, ne, Oliver Rio, by the way, jaz sem zmagal z njim tudi hud hit hit.
1: Ja, ja,
0: sam
1: ja,
0: povem,
1: ja.
0: sam povem. Ja. A ne, Pile, ti češ tudi svojo pot.

0: Drugač pa še vedno delata skupaj, a naj pomaga Roku pri produciranju komada in tudi Rok si zdaj sam producira in obratno pomagata si pisati komade in tako. Tako da ful lepa zgodba teh bratov. Evo, in Rok je zdaj našo punco, zato pa tudi ne, punca poslana iz vesolja.
1: Ja.
0: Po mojem je v njej.
1: Verjetno.
0: Neke članke sem videla zdaj, jaz bi rekla, no, da je to to.
1: Dva izjemna glasova, dva izjemna človeka in Rokina najsta res super, super, super povabi, ona da rekla.
0: Iz Koroške.
1: Iz Koroške, super, res glasovno sta se odlično jela, ampak predno sta šla pa vsak svojo pot, sta pa ustvarila en tak zanimiv duet, ki smo si jih pa vsi zelo, zelo, zelo smehme radi.
0: Ej, daj poglej, če je daj Peru zavrt, prosim, sam malo, taj, men od njih dveh najljubši, a ga vidiš, Peru, ja, ta men od njih dveh najljubši.
1: Jaz pa priznam, da mi ni ta najljubši, ampak...
0: Je, če do, nisem, slabo je odrezan, drugače je res dober komad, tako, malo je rokerski.
1: Odličen komad je, ampak meni osebno je tep najboljši, meni ja. Osebno je pa najboljši tak, ki bo tudi najbolj znan njun, tako da bi ga kar zdaj le spustil, če smem.
0: Lahko.
1: Oh, se je dober.
0: Biko. A ga znaš na pamet, dej poj zron.
1: Ne, nam pev, ker mu nič o komad.
0: Ok. Uživajte vsi ostali.
1: Dobro jutro.

0: Bikul Nanteni, dobro jutro, 7:08.
1: O tem, kateri so najljubši komadi od glasbenikov, ki jih mi poslušamo. Ja. Ne? Fun fact, a veš, kateri je najljubši komad od Bruna Marsa?
0: Ne.
1: Bohemian Rhapsody od Queenov.
0: A res?
1: Ja.
0: O, zadnji bivo.
1: Cool, no, I Just Might pa pride, ja, v nadaljevanju.
0: In verjamem, da bo prišlo tudi sonce. Vreme.
1: To sonce je po mojem ženskega spola, ker še nekaj časa ne bo prišlo. Mislim, vsi pride, ampak bomo še počakali.
0: Treba se nobel potruditi, le. Ja.
1: 9 stopine v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 8 na Jesenicah, bo pa sončno danes in jutri in v četrtek in v petek in tudi vikend bo lep.
0: Vidiš, kaj pa pride na polno, pa se pa nastavne.
2: Promet.
0: Ej, pa gledamo še, kaj se dogaja na naših cestah, gremo na resne stvari. Uf, drame, drame, drame in še enkrat drame.
1: Zaprt, to moš ti rad.
0: Ja, to imam rad, ampak ne na cesti.
1: Ne na cesti, ne.
0: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi vozila v kvari. Potem imamo zaprt počasni pas prav tako na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj zaradi še enega pokvarjenega vozila. Nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, mečken za pekarno Pečak, smer Brezovica. Promet potem poteka izmenično enosmerno. Klasični jutrni zastoj na Dolenski, Štajerski, Primorski in Gorenski, vse proti Ljubljani. Pa srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
7: Tudi če je zunaj oblačno, te

0: Dobro jutro.
1: Ker hočemo biti aktualni, spremljati vse, kar se dogaja, zato da ste tudi vi z nami na tekočem, sva midva začela spremljati Love Island Adria. Trije Slovenci so noter, malo drame, malo poljubljenja, ampak glavno, pa je šele prhaja.
0: O, ta repsko. Drugače, včer sem scrollal mečkem po TikToku in sem naletel še na en bolj bizarn moment, oziroma bizarno oddajo, kot je Love Island.
1: A to je sploh možno?
0: Je, je. Več kot očitno je, tako da po dveh ti predstavim še nekaj novega.
1: Oh my god.

0: Hej.
1: Se je taka Transilvanija zuni.
0: Ja, lahko bi temu tako rekla. Zdaj jaz pa kak v teh parih mesecih, ko so delava skupaj zjutraj, nekako povezala in gledala približno iste stvari.
1: Ja.
0: In zdaj so začela gledati Love Island Adria. To je...
1: Jaz ne gledam resničnostnih šovov drugače, ampak zdaj tole sem pa not.
0: Včeri stavk, s katerim bi začel tale najem pogor.
1: Aha.
0: Da li si ikad bil v Sloveniji?
1: Nisem.
0: Ali kao Ljubljani?
1: Ker pač Ljubljana, ne, to kdo ste vedeli, znanje geografije, je izven Slovenije.
0: Epsko, ene to.
1: Pač ne, noro zanimivo zagledati, noter padeš čist, tudi če nočeš, te pač potegne ta drama, pa ta debilizem te pač potegne.
0: Ej, če kdo kdaj gledal Love Island Amerika, Avstralija in posod druge, kjer je to bilo, se prihod novih ljudi, ki se imenuje Bombshell najavi, tako kaj, prosim.
1: A hot new bombshell enters the villa.
0: No, pri temu našemu, ne, balkanskemu, se pa tudi tako napove. Došlo. Ki se imenuje Bombshell najavi, tako kaj, prosim.
1: A hot new bombshell enters the villa.
0: No, pri temu našemu, ne, balkanskemu, se pa tudi tako napove. Došla je nova školjka bomba v kuču.

0: In včeraj sem naletel na en posnetek, na katerem ste se znašla, dajmo temu tako reči, ne lih najmlajše dva. A prav, lahko rečem, da se je Birko šele rodil, ko sta ona dva že seksala. Tako da sam približam, veš, koliko sta stara. No,
1: ja.
0: In to se ni spremenilo do danes. Si pripravljena?
1: Ne vem. Ne vem, če sem.
2: Ampak jaz imam rada take, da ne jejo v tabletk.
3: Ne, jaz ne tableta. Viagra. Veš kaj je Viagra?
2: Ne, to bo.
3: Viagre sploh jaz ne jem. Zjutraj. Štamperli, šnopca. Pa štiri ogrehe, orehe. To je naravna Viagra. Zdravilo. Se pa župnik na teše zjutraj spije deci vina. To pa se lahko na moškega ponosna. Da še ga druge babe če imet, da je dober moški.
2: Ne, ne, ne.
3: Ja, dve petelin ima po 20 kur.
2: Ne, ne, to pa ne gre, ne. To.
3: To je prave moški. To pa sem jaz prinesel za to mojo gospojeno majico. Hm? Ali pa boš videla, tak.
2: A sem v redu?
3: Ja, super. Pa glavne zize, ki še zdaj pa bom stojil.
1: O, moj bog, sem to bom rekla. Nijem komentarja.
4: Dobar, boljši, najboljši, antenim. Dobar hit.

0: in the business pa v nadaljevanju, tako da ostanem na eni družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: jutro, evo, 5 minut še manjka do 8 in s tabo smo že mi trije.
1: Živijo!
2: Živijo!
0: Aha, ti spakle, ok.
2: Živijo!
0: Živijo, gospod Birko. A ste se naspali?
2: Na spančko sem se vse, sicer bi zdaj tlele, kaj sem rekel, mi sto ponote na kavica mi je lepo zadišala, šilce žganega, žlica medu.
0: Šilce žganega imamo, pod mizo.
2: Ja, tako da, ja, smo spet pod mizo.
1: Kaveno lice, pa ja. Kaja, pa mi bomo te pa enkrat to željo resničili, ni
0: ne,
1: panike, res.
0: Ne, ne, to ne, ne bomo okay. Sešli, bomo kar muskali.
1: Če bi pogledi ubijali, kje bi jaz naletil?
0: Ja, zato ker še komad, turn the lights off, a?
2: Ja,
0: pa se pa fejt.
1: Sama lahko izbereš, a imaš luča, pa ne.
0: Ne, hvala. Just Jack Style, John, turn the lights off v nadaljevanju. Ostanite z nami.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450,000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent. Res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
0: Ja, dobro jutro, lep pozdrav od mene. Sonce bo, samo še čakamo ga, da posveti čez tole ljubljansko meglo. Kar se tiče temperatur, nekje do 21 bomo namerili danes. Jutro zelo podobna situacija, v četrtek kakšna stopinja manj, ampak načeloma nas čaka lep teden in tudi vikend bo lep in sončen.
2: Kako so mi všeč te napovedi? Sonce bo, sam čakamo ga, da bo po svetu.
1: Denar bo, sam moram jackpot zadeti.
2: Yeah.
0: Ja, seja, Niko, kaj?
2: Super, prima, dej napovedi.
4: Promet.
1: Jaz zdaj bi mogel povedati, ampak se mi zaprla ta aplikacija, tako da jaz mislim, da
0: zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj. Zaprt tudi vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari. Tudi tam nastaja zastoj. Pa še zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Jutranji zastoj pa na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski od Lukovice in na Primorski od Vrhnike, pa še na Gorenjski od Vodic, vse proti Ljubljani. Tako da strpno, radar v Sivem Kedju pa v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je 50 km/h tam, pa na stojalo na Verdu pri Vrhniki, tudi tam srečno in previdno. Če še kaj opaziš, pa se veš nič 80-105-2, srečno!
3: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
4: Antenin Zajtrk.
1: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Tudi če je zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Zdaj, ko ste se naspali, pa imate verjetno kaj pametnega danes za povedati.
2: Ja, seveda. Veš, kaj sem malo začel razmišljati? Koliko je s tem uvajenim fitnesiranjem? O tem bom. Nisva še šla. Ja, sej, o tem bom.
1: Včeraj rekla, ej, danes pa res gre po karto.
2: Ja, se vem.
1: Ampak ni bilo časa.
0: Nisva bila časa.
2: Ja, zdaj vem, ej, bom besedil.
0: Ok, hvala, prosim, hvala.

0: Sorry papi, sorry mami, sorry in vsi, sorry ampak vsi. Tukaj je.
1: Evo mene.
2: A se slišimo?
1: Ja, ej.
2: Ne, se ne.
1: Ne, pa se ne.
0: Zdaj pa se.
2: Zdaj pa se, ja.
1: A, je si ti gre, si se už naučila počas, si še mlada.
2: Dobro jutro. Ja.
3: Z vami je varilec, merilec, storilec in gverilec Birko.
2: Dobro jutro.
1: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja popolnega telesa.
2: Oh. Ja.
1: In trenerja pilatesa. Gverilca Birkota. Sam malo bi počekiral, kako je kaj z vajnim fitnesiranjem, z vajno telovadbo in koliko jo pogledam, sploh ne bom čakal na odgovor, ki mi je vse jasen.
0: No, no. Ja.
1: Pač ni vama uspelo.
2: Še?
1: Zdaj razmišljam, a bi vama pomagal pri motivaciji,
0: ja.
1: Ali bi vama pomagal pri iskanju izgovorov. Zdaj, če se spomnite, sem vam že prejšnji teden lepo razložil, ne? Sred septembra se pač ne začne telovaditi.
2: Pa se zato bova z oktobrom.
1: Ja, in pa me nista poslušala in zdaj seveda tlele sramota, bruka po domač, ga se je namorca izogant, pa še javno sta obelodana, to se nikoli ne dela.
2: Pa dejte nama trenerja zrihtar.
1: Zdaj, tudi če začneta danes, bo izpadel, da se začela sam zato, ker sem vaju razkrinkal. Ja, no. Tako da je mogoče najbolj, da se vdata v sodo in se sklicujete name.
2: Ja.
1: Ja, kao Birko je rekel in pol ima ta lahko izgovor.
2: Okay.
1: Ja, je rekel, da ni dober, pa sva se po tehtnem razmisliku odločila, da ga pač poslušava. Jaz sem pa Birko in začneva telovade tako, kot vsi prvega januarja. Pač
2: ne, ne, ne, to va prej, to va prej.
1: Ne, no, no, no, no.
2: Lahko
1: tudi zdaj Božičku pišeta za letne karte, za fitness, za uteži kolebenco, da vama prinese. Vse to je opcija, priložnost, da se izvlečete iz vsega tega skupaj in se ne usmešta.
2: Ampak, ali veste, da jaz imam vso opremo doma?
1: Ja, si, doma, si imam jaz, veš, kaj imam jaz vse doma. Ja, ja, krm pa lopato, ja, grable, veš, kaj
2: ja,
1: to gun,
2: za prekopat, ja, dober.
1: Cuni, likalnik, veš, si imaš to gotovo tudi likalnik.
2: Ja, ma to pa uporabljam.
1: Vse doma. Sam tako, pa sem vam hotel pomagati.
2: Oh, hvala.
1: Da še to in zakončen stari pregovor, ki pravi, ak septembra je konc, pol je tle oktober. Tako da vsa vedla.
2: Madonca, hvala lepa. To ste nama pa res pomagali.
3: Pokrovitelj. Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.

0: 12 minut čez 8, Temper City Self-Aware prehaja pa. Aron Čupa in Albatross. Antenin, dober hit za lokmalo.
1: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
0: Zakaj?
1: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
2: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
3: Tvoj najhit na Anteni ti prinese pametno uro.

0: Šapepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Kje Inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Antenin fucking dober hit.

0: 10 minut čez 8. Dobro jutro od mene, Kaja Kovačič, sem s tabo. Ej, a je še kdo, ki obožuje prevode, ki niso niti najmanj tako kakovostni, kot so original besede? Ker dostkrat besede sploh ne moramo zares prevesti, ker potem ne pomeni glih čist isto. No, ne velja to za vse. V resničnostem šovu Love Island Adria so Bombshell prevedel Bomba školka. Vse ok, vse cool, če ne bile to osebe, ki vstopijo v hišo. To je tako neumen, da je zanimal še antenega neumnega spraševalca, kaj to je.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Bomba školka, kdo je to?
3: Mislim, jaz sem šel ene parkrat z enim neimenovanim Matizem Hanžekom na WC tle pri nas na firmi in jaz bi rekel, da kar on.
2: Kdo ali kaj je bomba školka?
4: A ja, Love Island.
2: Vidiš? Kako ti je ta izraz? Meni je pretegnen kasila.
4: Mislim, jaz ti predstavljam prvo eno, kaj je tista školkica, mislim, pač prvo tista šklapavica, ne?
2: Ja.
4: In pol noter tak biserček.
2: Ja.
4: In pol v drugi sliki pa neka hude bejba in tako.
2: A ti veš, kaj je bomba školka?
5: Ne vem, ker na bombico skočeš v WC.
2: Kaj je bomba školka?
6: Bombshell, Love Island, ide.
2: Ide. Ti veš, kaj je bomba školka?
7: Bomba školka. To je ono, kaj ga tok spohraš, da ga razneseš školko. To ga tok prneš, da poč školka.
2: Kdo je bomba školka?
8: To sem jaz jutri, ne lega.
2: Kako to misliš?
8: Ja, se veš, ne. Ko se ga nažereš po zvečer, ne, lepo, ne, do polnočiš ga žereš, pa ga pa na vse zgodi, zjutri sereš.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Erik Sinead c'era nella nostra družbi. Repeat it, čez par minutk, še prej pa dajmo pogledat. Vreme. Zaenkrat še nismo imeli sreče v Ljubljani s tem, da bi nas obsijalo sonce, ampak bo, obljubim, tam nekje okrog 10 bi pa že skor mogel posvetiti tudi v ljubljansko kotlino, sicer pa uživite vsi, ki ste izven te megle na Gorenjskem, ki pa že imate sončka. Danes bo do 21 stopinj, jutri zelo podobno, enako v tem velja do konca tedna in tudi vikend bo lep in okrog 20 stopinj mogoče kakšno več. Trenutno imamo pa v Ljubljani 9, v okolici pa takole le Škofja Loka že 11, enako v Lescah, Jesenica tudi 9 stopinj, Kamnik jih ima pa 8. Promet. Na cesti pa še vedno nekaj dogajanja, tako da strpno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari, tam nastaja zastoj. Prometna nesreča povira tudi promet na cesti Velenje Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovenskega Gradca, pričakujte zastoj. Jutranji zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Radar imamo nastajalo na Verdu pri Vrhniki in pa na ljubljanski zahodni obvoznici na Cepo Kozarje smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Postrajna kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno, varno, previdno, če ti opaziš še karkoli, pa nam to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Dobro jutro!

0: Ma kmalu usedel na stol zobozdravnika in se začel jokati. No, bomo videli. Sem pa ta teden ful vesela, da nisem zmagala borbe za...
1: Hud hit hedla.
0: Vem, mogoče se malo čudno sliši, ampak ta teden sem zmagala res prvo šlamaticu. Kmal pa slište zakaj.

0: Minutke čez pol deveto je. Evo, Kaja Kovačič sem s tabo na anteni in ta teden bomo poslušali glasbenika, ki je pri svojih 18 letih izdal komad, vreden tega, da se predvaja na radiju. Pa paste, tole še je njegov prvi komad in že je postal.
1: Hud hit hedna.
0: Je prejšnji teden je bil pri nama na obisku Tilen Kolbe, 18-letni muzičar, ki ima več v roki kitaro kot telefon in Matic je ta teden predlagal komad, ki sem jaz vedla, da mu ne morem kljubovati, ne. Zato sem pač šla z glasbenico, za katero nori pol sveta in sem upala, da mi bo mogoče pa lahko rad.

seveda tudi z moje strani iskrene čestitke za zmago Matico in pa seveda GDS-u. Kako je bilo, ki je bil prejšnji teden pri nama, pa si lahko pogledaš na našem Instagramu ali pa TikToku. Zdaj pa uživi, ker tukaj je nov hud hit na GDS in Home.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko

0: veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John, v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: štiri minutke še manjkajo do 9, kakovači sem tvoja družba na anteni in še vedno imaš čas, da napišeš na www.radioantena.si svoj najhit, ker ti lahko prinese pametno uro, sam povem. Prehaja pa Damjana David skupi s Tylo in Nilom Rodgersom. Ostano moji družbi.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
0: Prihaja sonček, danes bo jutro, bo v četrtek, petek in tudi vikend bo lep, okrog 20 stopin, kakšen dan, kakšna več, kakšen dan, kakšna manj. 9 stopin v Ljubljani trenutno, 8 jih je v Kamniku, 11 v Škofji Loki, mačken bolj frišno pa v Ratečah, kjer jih je zaenkrat 5.
2: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari, nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na cesti Izola Strunjan tudi v obej smeri. Imamo pa radar v sivem kediju v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, tam je omejitev 50 km na uro. Radar v bele mapo je tudi v Rimskih Toplicah pod trgovino malo, zatem pa vas čaka še kontrola. Radar na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozari iz smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Policijska kontrola na Logu pri Sevnici v smeri Krškega in postrejena kontrola na Vipavski hitri cesti. Promet je v smeri Razdrtega presmerjen preko počivališča Šempas. Še poostrejeno kontrolo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno, varno, previdno še naprej. Če ti opaziš še karkoli, pa nam to sporočno brezplačno, nič 80 105 2. Srečno.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Minus Matic Herceg, ker je pozobril. Ok, dobro jutro, a ste vedeli, da je tole? Najljubši komad od Bruna Marsa. Tole? Tole pa je najljubši komad od Tate McRae. Kako je pa tep tvoj najljubši komad lahko prinese pametno uro? Pa zveš takoj po dveh, tako da ostan z mano.

0: 6 minut čez 9 ura, lih prav čas, da bi lahko na anteni zavrtel en tvoj hit, ani?
1: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
0: Na anteni smo se odločili, da vam damo malo več svobodne odločitve glede muske in zato imaš tudi ti zdaj nalogo, da greš na www.radioantena.si in napišeš svoj najhit. Če bi mene vprašal, bi jaz tako iz glave zdaj rekla, da je moj najbrž Krtale. Ja, Damjana, David. Zakaj ste ti splača odpreti spletno stran in nam javiti komad? Maš dva razloga. Prvi je, ker ti ga bomo na anteni zavrteli. Drugi pa je, da greš v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch, tako da bo nekdo fancy opremljen za nove športne podvige. Ej, a če še nisi napisal oziroma napisala komada na spletno stran, časa imaš samo še malo, tako da pohit, pa bo urca mogoče lahko tvoja. Alja, dobro jutro, a sem te zbudila?
2: Pa ne, v bistvu me nisi zbudila, ampak se vozim proti treningu, tako da to vej.
0: Opridno! Veš, kaj imam v planu za danes? Da ti uresničim eno glasbeno željo.
2: A res?
0: Je napisala si na radioantena.si en komad, ki bi ga rada slišala, ne? Tako da povej, kater to je. In neki vezama s dobrim vremenom, a ne? Ja.
2: Tako, in danes bo sonce.
0: Oh, absolutno, da bo sonce in veš kaj še, jaz tega zelena anteni zavrtim. Pa ne, še eno dobro novico imam in sicer, da greš v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
2: Čestitke!
0: Z veseljem. Evo, Alja, uživi, zdaj od sebi sonca, pa držim pesti, polka se bo obrnul žreb, da pade na tvoje ime.
2: Thank you.

0: Magnetic in the house, așa mă opavride tot tale. Shakira, Burna Boy in Daj Daj na anteni. Še par minut, kako da ostane v mojem družbi, kmalo bomo skupaj naredili jutranjo telovadbo in razmigali boke. Shakira.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.

0: Tivoli. Ustupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: petzen.net. petzen.net.

0: 23 minut je že čez 9. Dobro jutro, s tabo na anteni sem Kaja in današnje jutro sva z Maticem mal posvetila se pogovoru o šovu Love Island Adria, kjer smo se naučili pa tudi nove besede. In sicer, če ste kdaj gledali ta šov, ste verjetno že slišali stavek A hot new bombshell enters the villa. No, pri nas se temu reče bomba školka. Valjda je šov v akciji z vprašanjem, kaj to pomeni, tudi anteni neumni spraševalec, ne?
1: Bomba školka, kdo je to?
2: Mislim, jaz sem šel ene parkrat z enim neimenovanim Matizem Herzegom na WC tle pri nas na firmi in jaz bi rekel, da kar on.
1: A ti veš, kaj je bomba školka?
3: Ne vem, kaj na bombico skočeš v WC.
1: Kaj bomba školka?
4: Bombshell, Love Island ide.
1: Ide.
0: Skratka, kakor je neumno, pač padeš noter in ne moreš nekaj gledati tega šova, no? Ampak me je pa Matic danes zjutraj svetlil, da obstaja še en zanimiv šov, 7 minut do zmenka, kjer pa se spoznavajo mladi, mladi po srcu in tudi malo starejši.
5: Ampak jaz imam rada take, da ne jejo v tabletk.
6: Ne, jaz ne je tableta, Viagra, veš kaj je Viagra?
5: Ne, to bo.
6: Viagre sploh jaz ne jem, zjutraj, štamperli, šnopca. Pa 4 ogrehe, orehe, to je naravna Viagra. Zdravilo. Se pa župnik na te še zjutraj spije deci vina. To pa se lahko na moškega ponosna, da še ga druge babe če imet, da je dober moški.
5: Ne, ne,
6: ja,
5: ne.
6: Lej petelin ima po 20 kur.
5: Ne, ne, to pa ja, ne gre, ne. To.
6: To je pravi moški.
7: To pa sem jaz prinesel za to mojo gospo eno majico, ali pa boš videla, tak.
5: A sem v redu?
7: Ja, super. Pa zlane zize, ki še zdaj pa bom stojil.
0: O, Marija, kolikor jaz poznam, Matica bo budno spremljal tudi ta šov, tako da očitno je neizogibno, da bomo tudi mi vsi vedeli vse o tem.

0: pol deseto, kakovačic sem s tabo na antini in pa Joe Kraut.
1: Dobro jutro.
0: Ej, jaz sem najprej za vas prištimo na eno igrico. Vsak dobi eno vprašanje in na to vprašanje mora našteti tri stvari. Časa za odgovor ima pa točno 5 sekund. Vse jasno?
1: Vse jasno.
0: Jasno. A smo pripravljeni?
2: Smo. To bo zlo.
0: Kris, prvo vprašanje bo zate.
3: Okay.
0: Evo, tri stvari, ki jih počneš na trapezu.
3: Premete...
0: Hiter!
3: Ja.
0: Konc.
3: Ne.
0: Premete počneš na trapezu, dobro.
3: Ne vem, okay. Premete, salte, vrtiš se v zraku nekaj. Kaj jaz vem?
0: Spiješ sok, kudo mogoče,
3: zgleda.
0: Ne?
3: Kudo zgleda, dobro.
0: Ok, naprej. Jan, tri stvari, ki jih lahko daš na obraz.
4: Očala, kapa in sončno očalo. Dvoje.
0: Dvoje očala, ok, krasen.
5: Kiro kapo daš pa na obraz, kao se zaspati.
0: Ne, to je tako, če si devito.
4: Ja.
0: Daš kapo na obraz, če si devito, recimo. Ok, Nace. Tri stvari, ki jih rabiš za karneval.
6: Dobro voljo, prijatelje pa pijačo.
0: Odlično, pred timerjem Bojan. Tri stvari, ki jih počneš na dejtu. Čaki, zdaj.
5: Ješ, piješ, se pogovarjaš, se smejiš, uživaš.
0: Super, Bojan ima ideje za dejte, v redu je. Ok, Jure, in še zadnja. Povej tri mokre situacije.
1: Karneval, luža, ne vem,
5: situacija.
1: Kope. Luža, luža, pa no, pado.
0: Karneval, luža, kope. Letos ja. Sem se kar namočila, ne, tako da zato sem prej spraševala po kopalkah, ampak poletje je mim. Začeli ste ga torej mokro, 20. junija, več kot leto dni dela za ta karneval, ki se je zgodil. Skoraj smo že mislili, da bo konc sveta, da se ne bo zgodil, ampak se je. Kaj pa zdaj, ki je že nekaj mesecev minil, kakšni so pa zdaj občutki, kako danes gledate na ta dan?
5: Jaz osebno sem zelo vesel, da se je zgodil vse tako, kar se je zgodil, ker mislim, da je dodal toliko ene zgodbe, magije, patine in nekaj takega legendarnega momenta.
0: Tudi še ni bilo vseh teh firework šovov in vsega tega ostalega. Se strinjam, mi vsi, ki smo bili tam, smo uživali, tudi če smo bili za koleno blatu, neč hudga. Ja. Roko točiti za vse nas, ki smo ga zamudili, hvala.
5: Točno to, ni za kaj.
0: Ej, kaj pa vam je bilo tisto večer teže? Sprejeti, da mogoče ne bo vse tako, kot ste si zamislili, ali pol stopati na odro pa dati vse od sebe? Ker čustva so bila takrat verjeten cel vrtiljak, a ne?
5: Pismo, a veš, da po mojem ni noben sploh razmišljal o tem, kaj ne bo šlo skozi. Bili smo toliko veseli, da lahko gremo gor in je neverjetno, da smo šli na tako velik koncert totalno neobremenjeni. Ful veseli, wow. Kada smo odskakljali na tonsko vajo pač. Ker wow. Lej, vse je že šlo na robe, lahko gre sam še na gor.
0: Pa si rečeš sam še kletvico in
5: tako.
0: Dejmo. Ok, dobra informacija za vse, ki ste slučajno morda, ki poslušate karneval zamudil. Da gre karneval zdaj okrog.
5: Ja.
0: Na pot, to, kar sem jaz upala in sprašvala že preden se je sploh zgodil. In zdaj gre na okol. Tako da malo več o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami. Bomo pa povedali tudi, kje vas lahko ujamemo najprej, a ne?
5: Ja.
0: Dej en namik, zelo kmalo je datum samo.
5: 17.10.
0: Ok, več pa kmalo.

0: jutro, še 19 minut manjka do 10, Kaja in Joker Out smo z vami. Ej, prej smo že malo omenili, da gre karneval na pot. Zgodil se je velikega 26. ogromen stage, ogromno enih gostov, ogromno enega dogajanja. Zdaj pa tako, ne, spakirali ste karneval v kovčke
1: ja.
0: In zdaj malo manjša verzija gre potovata, ne. A sam po Sloveniji ali tudi širše?
2: Zaenkrat sam po Sloveniji,
0: okay.
2: Ampak smo rekli, da če smo toliko enega časa truda vložili v to, ne samo mi, ampak tudi Cirkus Fuskabo in vsi ostali nastopajoči, da bi bilo v bistvu zelo kursko, če bi lahko upeljali ta šov po Sloveniji in zato 17.10. pičimo v Kranj, v dvorano Zlato pole, da gre Nace malo svoje domov pogledati.
0: Jej, ej Nace, pa ti povej zdaj, kaj bo v Kranju drugače, kot na Kardeljevi ploščadi? Tako tam smo imeli cirkuške delavnice, poslikave obrazov, superk tudi, vedeževalko, čarovnika, kaj bo zdaj na potujočem karnevalu, kaj dacga?
3: Ne bo tega dnevnega dogajanja, bo okay. Pa pač koncert, če vedno bo gor na odru z nami, Cirkus Foskabo, vse tako, kot ker
0: si
3: ta šov si nekako probam.
0: Se pa v trapezi Bojan bo spet visel?
2: Ja.
0: Predvidevam. Mogoče.
2: Bo.
0: Če ne bo pa kakšen drug se mogel javiti za tokratno.
2: Bojan.
0: Okej. Kaj pa se pravi, lahko pričakujemo v taboru, kaj drugače, kaj drugo dvorana?
2: Glavna razlika je prvo to, da smo v dvorani. Se pravi, ja. Ne rabite več pakirati škornov za dež, pelerin.
0: Krasen.
2: Pač boste suhi, relativno zdaj, odvisno od vsakega posameznika, ampak...
0: Lahko splaniramo dober outfit, ker moj je imel malo dodatka na belih hlačah in nisem mogla oprati.
2: No,
0: imam še zdaj spomin.
2: Zdaj boš pač lahko oblekla bele hlače, varno.
0: Brez problema, ja. Hvala lepa. Ej, kje se dobijo karte?
2: Kot vedno, na Eventimu in na vseh njihovih prodajnih mestih.
0: Odlično. Pa pejte po karte, preden jih zmanjka, ker slišim, da se hiter fila.
2: Yes.
0: Torej, najprej Kranj, pa še 5. 12.
2: Tako.
4: Yes.
0: Se pravi, december, dvorana Maribor. Tabor, Maribor.
4: In
0: za
4: to
0: naslednje datume...
4: To je to.
2: Ne, to je to, kar se karnevala tiče, bomo ponujili, ko bomo še dvakrat in to.
0: Ja, pismo pa potreba zdaj hiter po karte, tako da, fante, hvala lepa za obisk, hvala, da ste prišli. Zdaj pa povabite z enim stavkom vse ljudi na karneval.
2: Spoštovani vsi, ki ste bili že na karnevalu, ali ste ga gledali po televiziji, ali ste ga pa pač zamudili, 17. oktobra in 5. decembra karneval ponavljamo, prvo v Kranju in potem v Mariboru. V glavnem, magičen koncert, en tak one of a kind spektakel, ki ga upamo, da ne boste zamudili še enkrat, ali ga boste poobiskali tudi drugič.
0: Absolutno, pa nujno spi do kopalke. Čakam, kjer jih bote prvi dal gor.
2: Yes.
0: Odlično.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
9: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam stoji vozilo v okvari, prometna nesreča pa promet ovira v Šentrupertu pri Celju v križišču. Zastoji pa takole Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Ravbar Komanda, na Britofu pri Kranju merijo na standardni lokaciji, po ostreni kontroli pa še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, druga pa na Vipavski hitri cesti, promet je v smeri Razdrtega, preusmerjen preko počivališča Šempas. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
6: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
7: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
16: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Dober? Kako dober? V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Megla se je razkadila, pred nami je sončno nadaljevanje torka s temperaturami v popoldnevu od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Zelo podobno tudi v prihodnjih dneh, termometri pa so tudi povedali svoje, v tem trenutku Litija pri 10 stopinjah, Ljubljana 12, Slovenj Gradec in Brežice 14, Metlika 15, Maribor 16, v Vipavi merimo 22 stopinj.
4: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari, zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Starod, Kozina pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rjavem Brlingu je še vedno na belem pri Šmarju pri Jelšah smera Rogaška Slatina, na štajerski avtocesti sta dva radarja, prvi na uvozu spočivališča Lopata smer Maribor, drugi na uvozu Celje center smer Ljubljana, merijo pa še na koncu Radizela smer Fram. Srečno.
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάντινι. Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Tara, res so jih zavrtili.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Zaprče vedno počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, vozilo v okvari, zastoji pa štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil pravite, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Stojite še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, Črn Brlingo v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Rev Brlingo na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, na Stojalu pa radar na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo, na glavni cesti ste poudarili. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin dom, BTC Ljubljana.
14: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
15: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
16: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
19: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
20: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
21: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: New Religion z velikim gospodom.
1: Ki ga bo sedaj napovedal?
2: Mene.
0: Dober dan, dobro jutro.
2: Ja, evo mene.
0: Neki na spani izgledate.
1: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
2: Mene. Ne, se, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
0: To so spomini na njegov zadnji seks.
2: No.
3: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi rudnik in supernovi kran.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Nova.

0: 5. decembra u Tivoliju. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivi.odmev.si.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
9: Vreme.
14: V začetku torkovega popoldneva Litija pri 13 stopinjah, Lendava 15, Ljubljana 16, Ptuj Metlika 18, Maribor 20, v Izoli merimo 23 stopinj. Do nadaljnega lušno večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in prijetnimi popoldanskimi temperaturami.
9: Promet.
14: Po slovenskih cestah še vedno nekaj zastojev, na primorski avtocesti se je nabral v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjan v obe smeri, v vseh primerih gre za zastoje zaradi del. Radarji pa v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke, v naselju Križ merijo na avtobusni postaji smer Tomaj, Črnberlingo v Krušovljah smer Ljubno ob Savini, na stojalu pa radar na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo na glavni cesti ste poudarili. Srečno, varno in previdno.
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: E nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji zdaj v smeri Celja, radar pa tudi v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj
7: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš no.

0: Napoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mera, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Katarina. Ura je... A ja, nimam ure.
1: Ko nimaš ure? Pa sve za ston dobiš na anteni.
0: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
2: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
16: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
18: Radio Antena. Novice.
19: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premije Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme.
20: Večinoma sončno bo danes še naprej, na Primorskem nekaj šibke burje, tam temperature najvišje do 26 stopine, druge pa od 19 do 24. Podobno tudi v prihodnjih dneh.
18: Promet.
20: Po cestah pa pestro pozor, zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Črni Kal. Tam odstranjujejo posledice gorečega vozila. Vozilo v okvari pa na gorenski avtocesti A2 v smeri Jesenic pred izvozom za Tržič sporočate, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet med tem na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred raztepom za Dobrova, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, Siv Kedi pa meri v Debru na avtobusni postaji smer Celje. Srečno!
21: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
18: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
18: 10 hitov vrsti.
22: Od 10 do 2.

0: Seveda so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah. Zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črni Kal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja tam sicer ni več, kljub temu pa previdno. Vozilo v okvari stoji na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred izvozom za Tržič, tudi tam previdno. In pa dve prometni nesreči, prva na štajerski avtocesti proti Celju za razcepom za Dobrova, druga pa na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Toblarju, tam cesta zaprta. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje v obe smeri. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, ja, kako razdano sem tvoja družba in tako bo od druge do šeste danes v nadaljevanju prva popodanska desetka in na prvem mestu. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Začel bomo s Hudo k Popper, Avicii in Hello Black prihajata z Wake Me Up. V kratkem.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com.
14: Vreme.
0: Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Popovdne bo večinoma jasno, sončno bo in temperature bodo šle danes do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Jutar nas čaka nekaj podobnega. V bistvu zjutri bo jutranja megla po nekaterih nižinah, čez dan pa bo lepo sončno. Trenutne temperature pa imamo 21 v Ljubljani, 20 na Bledu in 22 v Kranju.
14: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje za razcepom za Dobrova in pa še eno obvestilo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarju bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smletnik, Vodice, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne zapore. Polne zapore predvidimo do 30 minut. Več o tem pa na radio, radio.si. Radio in kontrol ni, ukolikor kakšno opaste, nič 80-105-2. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
14: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
19: Radio Antena.
0: Ja, celo popoldne imamo danes in vsako urco je tukaj 10 hitov v vrsti. Potem bomo pa kaj pametnega povedali in v tej urci je to šansa, da za neki minut prevzameš naš šiht, ker iščemo tvoj najhit. Iščemo komad, ki ga želiš slišati pri nas, to pa zato, ker ti ta komad lahko prpele Samsung Galaxy Watch. Več o tem pa takoj po 10 hitih v vrsti. Ostan!

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, kako zdano sem stavil na anteni in zdaj me zanima ena čist simpel stvar. Kjer je tvoj najhit?
0: Za najhit na najradiju
2: najura.
1: Oja, in za vse to se lahko poteguješ, če greš na našo spletno stran radioantena.si, kjer nam napišeš tvoj najhit. In zakaj bi to naredil? Zato, ker greš tako v žreb za Samsung Galaxy Watch, kot je to naredila Mojca. Mojca, čau!
3: Živjo.
1: Daj mi povej, kjer je pa tvoj najhit?
3: Mars in Venera, Žan Serčič. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela,
1: dvignila se do neba. Ok, zakaj pa?
3: Ja, ker je tako zelo uspevam, pa zmer ga pojem, ko je na radiju.
1: Ja, ne, tudi dober ali pa slab dan, tako mat, ti gre vedno,
3: tako,
1: ne?
3: Tako,
1: ja. Ok, superca, ej, lej. Takole samo ti sporočim, čez par minut ga bomo zavrteli sam zate, ti greš pa še v žreb za Samsung Galaxy Watch. Veliko sreče!
3: Polno, hvala lepa.
1: Ja, in to je to, tvoj najhit na radioantena.si. Povej, kjer je, pa zakaj in mogoče ga naslednjič zavrtimo prav zate. Mogoče celo v družbi nagrade Samsung Galaxy Watch.
2: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
0: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če imate kaj za dodat, 080-105-2 je naša brezplačna telefonska številka. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
6: New Religion z velikim gospodom.
7: Ki ga bo sedaj napovedal.
8: Mene.
6: Dobar dan, dobro jutro.
8: Ja, evo mene.
6: Neki na spani zgledate.
7: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
8: Mene. Ne, se, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
6: To so spomini na njegov zadnji seks.
8: No.
0: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
15: Ah, kot vedno.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
19: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Genantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

nekako razdano ti delam družbo, zraven pa za musko tole seveda Moving to the Sun, Hugel, Ultranate in Email Nate. Ja, kako razdano ti delam družbo, zraven pa za musko tole seveda Moving to the Sun, Hugel, Ultranate in Email Nate Angel. Skratka, prihaj.

0: neka huda nova bejba, medloverje celega Balkana. Zdaj, če Love Islanda ne spremljaš, lah bomba školka, pomeni tudi tole.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Bomba školka, kdo je to?
3: Mislim, jaz sem šel ene parkrat z enim neimenovanim Matizom Hercegom na WC tle pri nas na firmi in jaz bi rekel, da kar on.
2: Kdo ali kaj je bomba školka?
4: A ja, Love Island.
2: Vidiš? Kako ti je ta izraz? Meni je pretegnen kasila.
4: Mislim, jaz ti predstavljam prav eno, kaj tista školkica, mislim, pač prav tista šklapavica, ne?
2: Ja.
4: In pol noter tak biserček.
2: Ja.
4: In pol v drugi sliki pa neka hude bejba in tako.
2: A ti veš, kaj je bomba školka?
5: Ne vem, kaj na bombico skočeš v WC.
2: Kaj bomba školka?
6: Bombshell, vajla lide.
2: Idemo. Ti veš, kaj je bomba školka?
7: Bomba školka. To je ono, kaj ga toliko spohaš, da ga raznese školko. To ga toliko prneš, da pod školka.
2: Kdo je bomba školka?
8: To sem jaz jutri, ne, Lega?
2: Kako to misliš?
8: Ja, se veš, ne. Se ga nažereš pol zvečer, ne, lepo, ne. Do polnočiš ga žereš, pa ga pa na vse zgodi zjutri seriš.
1: Antenin neumni spraševalec.

0: Shawn Mendes in YYY je bil tole, v nadaljevanje Urce pa prihaja nova desetka v paketu in prva, ki jo bomo slišali, je tale. David Guetta, Baby Don't Hurt Me, prihaja v naslednji urci. Ogromne ene hude muske, med drugim tudi DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, Cascada, Martin Garrix, Somber. Ni da ni, tako da ostanu v moji družbi.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
17: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
18: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
17: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
19: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Premijer Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v zuniju okoli 22 stopinj in kaj reš drugega, kot da nas ta teden čaka. Zelo lepo stanje na nebu, sonce bomo imeli, nobenega dežja, nič kaj tazga. Kar je treba povedati je, da bodo jutra nekoliko bolj sveža, namerali bomo tam okoli od 2 do 8 stopinj vsak dan, drugač pa temperature čez dan okoli 20.
20: Promet.
0: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. To je pa to. Radarjev in kontrol ni. Če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
21: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
22: Popoldan na Radio Antena.
23: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
25: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in bom s tabo do 18. Vsako uro nas čaka 10 hitov v vrsti, potem pa bomo še kaj pametnega povedali, ne? Tokrat o tem, kaj čaka skupino Joker Out, ki so bili danes pri nas na anteni. Nekaj hudega se kuha, kaj točno, pa zveš po desetki.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaga Grozdano, sem tvoja družba na anteni in za jesen pravijo, da je podoben kot za nov let, torej pržda. Gre takrat za neke nove začetke in to, torej šola se začne, eni začnejo hoditi v fitness, a ne, Kaja Kovačič pa Matic Herceg. Naše dva jutranja člena, voditelja o tem zelo veliko vesta, ampak ko govorimo o tem, to po moje bolj pomeni, da govorite o tem, pa da o tem veliko vesta, kako je govoriti o fitnessu, ker iskreno ne vem, kako ima kaže, ampak kakor jo poznam, mislim, da nekaj preveč dober. In zato je prišel danes v jutro v Antenin zajtrk Birko oba dva mal potolažati in povedati, zakaj septembra ne začnemo športati. Dajmo poslušati.
0: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Sam malo bi počakiral, kako je kaj z vajnim fitnesiranjem, z vajno telovadbo in koliko bo jo pogledam, sploh ne bom čakal na odgovor, ki mi je vse jasen.
4: No, no. Ja,
3: pač ni vama uspelo.
2: Še?
3: Zdaj razmišljam, ali bi vama pomagal pri motivaciji,
4: ja,
3: ali bi vama pomagal pri iskanju izgovorov. Zdaj, če se spomnite, sem vam že prejšnji teden lepo razložil, ne? Sred septembra se pač ne začne telovaditi.
2: Se zato bova z oktobrom.
3: Ja, pa me nista poslušala in zdaj seveda tlele sramota, bruka po domač, ka se je na morca izogant. Tako da je mogoče najbolj, da se vdata v sodo in se sklicujete name.
2: Ja.
3: Ja, kao Birko je rekel in pol imata lahko izgovor.
2: Okay.
3: Ja, je rekel, da ni dober, pa sva se pa po tehnem razmisliku odločila, da ga pač poslušava. Jaz sem pa Birko in začneva telovaditi, tako kot vsi pa druga januarja. Pač
2: ne, ne, ne, ne, to va prej, to va prej.
3: No, no, no, no, no.
2: Lahko
3: tudi zdaj Božičko pišeta za letne karte, za fitness, za uteži kolebanco, da vama prinese. Vse to je opcija, priložnost, da se izvlečete iz vsega tega skupaj in se ne usmešta. Sam tako, pač sem vama hotel pomagati.
2: Oh,
3: tako da še to in zakončen stari pregovor, ki pravi, ak septembra je konc, pol je tle oktober. Tako da vsa vedla.
2: Madonca, hvala lepa, to ste nama pa res pomagali.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. To je to, Radar in Kontrol za enkrat še ne poročate, če pa kakšen ga opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: New Religion z velikim gospodom.
2: Ki ga bo sedaj napovedal?
3: Mene.
4: Dobar dan, dobro jutro. Ja,
3: evo mene.
4: Neki na spani izgledate.
2: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
3: Mene. Ne, se, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
4: To so spomini na njegov zadnji seks.
3: No, no, no.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: tell it to my heart. Medusa in Hozier, Tell it to my heart. Jaka grozdano sem stava na anteni, kjer smo danes gostili telemodele. Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le od sebi solca, mi ne moremo umreti. Joker Out so s Kajo Kovačič danes v anteninem zajtrku malo obnovili dogajanje junija na karnevalu, njihov jubilej, ki je bil kar kaotičen.
1: Ampak poletje je mim. Začeli ste ga torej mokro, 20. junija. Več kot leto dni dela za ta karneval, ki se je zgodil. Skoraj smo že mislili, da bo konc sveta, da se ne bo zgodil, ampak se je. Kaj pa zdaj, ki je že nekaj mesecev minil, kakšni so pa zdaj občutki, kako danes gledate na ta dan?
2: Jaz osebno sem zelo vesel, da se je zgodil vse tako, kar se je zgodil, ker mislim, da je dodal tok ene zgodbe, magije, patine in nekaj takega legendarnega momenta.
1: Tudi še ni bilo vseh teh firework šovov in vsega tega ostalega. Se strinjam, mi vsi, ki smo bili tam, smo uživali, tudi če smo bili za koleno blato, neč hudga. Ja. Roko točen za vse nas, ki smo ga zamudili, hvala.
2: Točno to, ni za kaj.
1: Ej, kaj pa vam je bilo tisto čer teže? Sprejeti, da mogoče ne bo vse tako, kot ste si zamislili, ali pol stopati na odru pa dati se od sebe? Ker čustva so bila takrat verjeten cel vrtiljak, a ne?
2: Pismo, a veš, da po mojem ni noben sploh razmišljal o tem, kaj ne...
1: Ali pol stopati na odru pa dati se od sebe? Ker čustva so bila takrat verjeten cel vrtiljak, a ne?
2: Pismo, a veš, da po mojem ni noben sploh razmišljal o tem, kaj ne bo šlo skozi?

0: Eyes on Good as Hell, una delle bagno pastale. Na frisson producen Damiano David in Tyler, super producent Nile Rodgers, prihaja v naslednji urci, da nam malo pestrijo tole popovdne. Ostano v moji družbi.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
3: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
10: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Radio Antena. Novice.
22: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel v Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji.
23: Draga, kupil sem magnezij.
24: A Magnificent?
23: Ne.
24: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
25: Magnificent, res dober magnezij.
24: Magnificent.com.
21: Vreme.
0: 23 v Ljubljani, 22 v Kranju in 20 stopinj na Bledu. Danes nas čaka super lepo popovdne, tudi jutr bomo imeli lepo. Skratka, cel teden bo prevladovalo pretežno jasno vreme, nekaj megle pa bo zjutraj po nižinah, kar se tiče temperatur pa takole, nekak od 2 do 8 stopinj, pa okoli 20 čez dan. Tako da super teden je pred nami.
21: Promet.
0: Poglejmo še, kako nam kaže na cestah. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas Gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod zaradi okvare vozila. To je to za enkrat o radarjih in kontrolah, za enkrat še nič. Če pa karkoli opaste, pokličte nas na našo brezplačno 080-105-2. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Napolno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
21: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kaj grozdano se s tabo v družbi, nova urca na anteni pomeni nova desetka hitov, potem pa še tole.
21: Hud hit hedna.
0: Ja, zbrali smo novega in ta teden ni bilo niti bliz. Niti bliz ni bilo visoka zmaga predloga, ki je, kako rečejo, naše gore list. Slovenski predlog je zmagal ta teden in nisem zmagal slovenski predlog ta teden, zmaguje proti Taylor Swift. To še v Ameriki meni ne more, pa tudi po svetu. Več o tem, pa takoj po desetki.

Topic in back G. Sorry Papi.

0: Noventa stara reso i zavrtel.
1: Va, aprou, sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja sem štev, bomba!
2: Jaka Grozdanov, sem stavo na anteni in prišli smo do momenta, ko med dvema glasbenima predlogoma na našem Insta storiju zberemo
0: Hud hit hitna.
2: Ta teden je Kaja Kovačič zbrala Taylor Swift in Patient Zero, Matic Herceg pa je za predlog zbral 18-letnega Slovenca, GDS-a in njegov prvi single Home.

0: In dobili smo zmagovalca z 82% proti 18%, je to postal GDS, kar je kar flex. GDS je drugač že kar senzacija, ima več kot 500,000 followerjev na socialu in v petek je bil pri nas na obisku na anteni. Fant obvlada, kar lahko prečekiraš tudi na našem Instagramu, TikToku in Facebooku. Predstavo nam je tudi tale komad Home, ki je postal nov hud hit hedna. In zanj prav?
1: Glavno sporočilo tega komada je, da dom ni vezan na lokacijo, ampak je vezan na ljudi.
0: O ja, kaj nam bodo vsi lepi trenutki pa lokacije, če jih ne moreš pošerati z najbližjimi. GDS in Home, hud hit hedna. Time's

0: Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to. Če še kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
7: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
8: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: Jena.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 080-8780.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzen.net.

0: Pitbull in Kesha, Timber je bil tole, jaka grozdano sem stava na anteni, kjer pa bomo eno rekalo pevki, ki si je zgodil tole.
1: Oh my god, I nearly drowned, babe.
0: Becky Hill, angleška pevka, ki jo tudi na anteni velikrat slišimo, se je na snemanju njenega novega komada Changes skor utopila. Skratka, malo je precenila svoje potopljaške sposobnosti, bila je oblečena v tako dolgo belo obleko. In kaj se zgodi z oblekami v vodi? Napijajo se vode, ne? In kdo bi rekel, ne, da je pač pol malo težji splavati na površje? Na srečo se je vse dobro končal, ampak te umetniki, ej. Vse živo bi naredili za dober spot, včasih pa skor da pozabijo živi ostati. Tako da, Becky, bomo zdaj raj zavrteli eno, kjer ne poješ o tem, kaj norga lahko naredi potop. Ampak ljubezen.

0: Shakira in Burna Boy, Dai Dai, ena izmed himn letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V nadaljevanje pa gremo s prognozo, bom rekel, z vremenom za preostanek tega tedna. Kaj nas čaka? Ja, super, super dan imamo danes in tudi do konca tedna bomo imeli super. Zakaj pa boljši dnevi? Zato, ker smo vsak dan bližji vikendu. Tako da, čistko. Glockenbach in Declan J. Donovan, Better Days, v štartu naslednje urce.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
17: Jesen
3: jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme.
0: Pred nami je miren in večinoma jasen preostanek dneva, tudi vreme jutra ne bo kaj preveč kompliciral, do konca tedna bomo imeli lepo sončno, luštno bo, kar se tiče pa jutranjih temperatur, pa bo zgledal nekako takole, med 2 in 8 stopinj in nekaj megle po nižinah, potem pa čez dan sonce in do 23 stopinj, na Primorskem do 25.
15: Promet.
0: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to, nič 80, 105.2, če še kaj opaste na poti. Srečno!
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
15: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
15: Največ hitov.
2: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, grozdano sem s tabo in zadnja urca skupnega druženja je pred nama. To pa pomeni nova urca z 10 hiti v vrsti in nova urca, kjer te spomnem, da je na radioantena.si lahko zadaneš Samsung Galaxy Watch. In vse, kar rabiš narediti za to je, da mi poveš tvoj najhit. Več pa takoj po desetki.

0: Dajmo!
1: Ja ga Grozdano sem stavil na anteni in zdaj si predstavljaj, da ti za en komad damo kontrolo nad našo playlisto. Kaj zavrtimo?
2: Za najhit na najradiju
3: najura.
1: To še to se gremo na radioantena.si, napišeš tvoj najhit, poveš zakaj je lih ta tvoj, mi pa ga zavrtimo na anteni, zraven tega pa greš še v žreb za Samsung Galaxy Watch. In na radioanteno nam je pisal tudi Uroš.
4: Živ.
1: Daj mi povej, zdaj ti dam anteno v tvoje roke in mi povej, kaj bi želel, da ti zavrtimo. Kjer je tvoj najhit?
4: Od Antona Umarja, Tan za kulturo, ker me spominja na poletje, pa na morje, pa na čovne, pa na lepa dekleta.
1: Opala, opala, opala, to pa je res. To pa mislim, da vsazga, veš.
4: To absolutno.
1: Absolutno, ok, narejen, zavrtimo ga, te pa sporočam, da si v žrebu za Samsung Galaxy Watch, tako da veliko sreče, ti želim tudi v žrebu.
4: Super, hvala.
1: Ja, če tudi tebi deši tale Samsung Galaxy Watch in tvoj najhit, nam ga napiši na radioantena.si, ker kaj pa veš, mogoče se pa sreča naslednjič, na sem jih ne prav tep.
3: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to. Nič 80-105-2. Če še kaj opaste, srečno!
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Alešno

0: сервисих Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.

0: te, da bom končem povedal nekaj pametnega.
1: Aja?
2: No, pa da slišmo.
0: Pametna ura.
2: Bravo, podpiramo res hudo.
3: Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si. Povej nam

0: Topi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dor in Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
2: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Vreme. Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
17: Promet.
16: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikov okvara vozila. Promet poteka po enem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova prometna nesreča. In še zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Sveže na Anteni.
6: Temper City. Self-aware.

0: New Religion z velikim gospodom.
1: Ki ga bo sedaj napovedal.
2: Mene.
0: Dobar dan, dobro jutro. Ja,
2: evo mene.
0: Neki na spani zgledate.
1: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
2: Mene. Ne, se, sonce se prebija gor po Gorenjskem, že lepo sije.
0: To so spomini na njegov zadnji seks.
2: No.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 v Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: sperite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
13: Ah, kot vedno.
14: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno, picerijo in bar.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: 9. decembra. U Tivoliju, ustupnice na topevent.si i na bencinskih servisih Petrol.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Sveže

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

Ξενάντη. Miley Cyrus, Bass Persuade. Radio.

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Thursday, Antenin fucking Dover Hit.
1: Nossa, nossa.